0: 0 7 24 25 65 0 4 0 7 3 3 3 3 2 2 3 6
1: Halo.
0: Eh.
1: Angkor pun nak tanya siapa?
0: Eh, bana.
1: Jejo sewayo. Moga nampu ate nu motamba ke iro ye nya kita ye jinasa. Ja kire iranda.
0: Eh.
1: No angkor agenda nya kita ali. Bono. Ndire na chie torron kanyore network ya shate yo igo na akanite kashi wakamanya kongweni wano kurwelio wakambeke sistemu yoku ya mario ororo ekero kwa irwe efomu ya sha ama yogo bao gutakira kurwa ajari kibesa kinke waikira ashiringi 800 oeta ni abutoriko egwa mariogo andon igo bao kulikira kwagenda ase pamati
0: wachikogora
1: wachikogora abune karuwa eta e karuwa ikire ni anane asinge bono asinge tali sabantu bandi iyo bende bono buna na iyo abani kwa kwani ya majio ga ali ali de ere igora ki tori ko nyora kuru ororo nto e lego ti na ki ororo ugo tungu wabuaka wakongu wake chaa tiri wakora igo na tebe tibu genda uchungusu eli ndi vende orore ngambo kumikibara oro wama aso kuligiru nivuoka uta ili mwane kolini Igo waka na elibu moja miyatana Okuno kuligere liwa Arabu kwa manya kuligerua Ama jioga ajigo chikogora Elinde Oche kukole liwa Okuligo liwa Uwa next bono Wana karuna chete Elia kabere konari Kairuwa majiwa na chini na gole kuwa sio kama si, yuko baante baadhi na wato ungubwa tiba kongu, e machine yeta kire, e ya 40,000, wano linde kinde namba ya sha, kaka kanga baante kire machine yeye, baante baadhi na onye wata gete. So genda Nairobi ACK RP Igo ko gende private mera nge ga town ya wa kane ko tiyo so na ngenge bo ringa onye kuru Kenya tambali konga iga sibantu mago cha se private mbubuata ni kibabuata na shaa kwa la shaa tiri kwa kororo naronka asinali uchipewe lakini tibono etabauti na nyora kuri wase si ya serekali ya mwona si private kwa kwa na ara kire kuso mbo na kire miangena na kire ema na kwa shaye kwa kora kule ndi nade vipi mwinde mpiro ororo
0: etari kwa ikirani
1: asisa etari kwa kora
0: alright mbiya mwono
1: pakale ndi muna wanda inole nga ase mano mburi ona sirete
0: mhm
1: mwako dia mutini ko nyom
0: mhm
1: iwa na nyole tenga eba ta jete ko entrance ba ago kya se ne kita ri na
0: mhm
1: lakini niko na akali de 50,000
0: mhm
1: chai ta digo kara sigo
0: wa ebiko
1: iwa bono matatisa sa
0: ee
1: tariko kora biyare ndezina era isani kyo murwaire
0: mhm
1: gogoko gendororo ayariga ninga nubwa to mubuko na sha eko kode bintu bike
0: all right
1: eh
0: yamuna sante sana sante sana rumanto libre ngali biya ngore yale ngobol sun motu mumandi ndimbiya mona yakento kwabori na bokari bwanya gitari ko taligoro yabantu bene so bwenge nyagitari ya chibingamba wakali na onyamaliogo na maliogo na hale onyekwe ligeti na sha mwonchuli la romboleo na onye na bakuli mirimusha nege ndrete nege rete baguaka nubia kubuwa matuka manga etire pole dosire tika honda umandi change bayigo nyatuani bayigo mkoyito okero yondi kule chinsa mchili chanya ngweta kumani sito mwanchi mtaida kichabu tukini maiga ye chinsa Nichiga ikiando sinde Titus kuna nyangena wakita tuned in mambingi ya wife Stella na mama my boys John na Enoch no medicine in our hospitals and sha is not working kuna ngana nere mchi mateto swasi round ya kabiri ya uchio mwalio yumorubulega ya sanigesa na kama kawa kama kini nsingi ya jogo samano kunyuli mwanchi matikali nika sumurula si mambi ya bono Of course, even the magandre te kwe buera chipesu wetera suku bata star 779 ash. Yochoro mwanchi motirali chiboksi gabo chiza box. Boksi nyo kwa kwa yochoro mwanchi motirali. Uwewa kwa wika shilingi chikuru kwa ngana chio elfu emiemo kubike pini ya mpeso. Wetanu wigu mwanchi motirali. Boko kwa haka panto egatia bante miemo. Asi raundi ya bago soka na shilingi elfu emo kira oyomo bata star 779 ash. Chora chiza box. Obeke ochore box obeke pine ya mpesa mwenchi mwati kina bukubiru kwa 100,000 nukwetana bukubiru mwenchi mwati kili you stand a good chance yoku baga tima ntemi yemo bukubiru kwa 1,000 kira oyomo karibu sane sinsingi ya yogo saba wakire una filesi bitenga kwa teba

0: tusinya maz manje mu atere tusabe umunene tudarigo kirinda kro kwa sifail mwabuka manangaro na isa mjida kachikali kutu kama yichinsa kianda chino mambi 0724256504 Ikiwa tarasa mtandao Facebook ase fanpage ase film Ikiwa mjibintaru tarasa mtandao TikTok Wanya kwangu rukiu kasi mambia wana 0724256504 0733 332236 Kesa nige sangu lirasa ini Nya kwa kago tura sugu saba Tuti ya nyere kwa kago tura Kwa mga naita sugu sugu wanya saa Kesa nige saa lo
1: Lo
0: Yes
1: Tata, Itukiririarero digo chiko kirima ndenya sai utagerete kuni ipindi bya chani bya chani te tukabye kiri chinga kichi umunene tali asenge nje yo kuwa kuito na asenge nje sai ubya kuwa kwa so iri merito mande utagerete ipindi kwote kwote paka toike kisa kya bene to usaba yeso ana ba asenge ma yeso aba ana ba upaka kisa chesi kuni sai diaspora paka America umanene mbai wete liyuliri nga chise chikono ya sae nkwanyo wabai liyoko yyo yyo mwanyo kwetea umarandia akungwa siri ese umarandi choe liya tuti ya sae wimiranda umanene ya toko wanyile mono kia kira naro akutu siriki nkoro kira kutara niwali nga nari ya umanene watoko nyo warangi ya turaba rwaili kini kira tuwa vitri sinani ya wete liyoko ya sae na hindi wete na mariko Wetele ya sae muna tuu kuegira umanine tuwa kine kemwekana kemweri Pia mwana asenge nje ya sae wano wete Ejisaki hitu liivaka Mbia mwana wete avalariba hitu liivaka ya sae muna mwana hitu wa safasi Na mwana wete avalariba wa siti wa liba leba wete ipindi Umanine wa hitu liivaka tonyo hitu liivaka tuu kukua na kuwege seke ya sae Mwana hali ya tuti mwana kwa sawali ya sae asenge nje yukura hali ya Ya sae kwa tere lingana liyao Mawasa brinya sao mwae kinguru Na mwae mwae na sae ni kibiki lukire kinye ya sae kia mangana au Ayara kuwana kuwana kuwetele ya suwari Yesu Kristo Ato konya suwari mbili yaitu Ato sono ya sae imi seto ni chinyama Umane tu oro wili yaitu nyoro wakali nakali Oni nse ya wene tuwa kira suwari Wenyiri nga tata wimi ganda kira kuchiko tuweliria Umane nembaro wabatu kukanyia watanyara kukwana Yesu Kristo ya sae pata gerrete atokonye sae tukine kumulikana kumubili niya mwana singi njona waleti le mwansi sabasi na pata gerrete le mwansi tiba liwa roro ya sae na wana batari ya sae batari kuigua le mitino manne inje na nchile ya sae ba kuiguri nana liya uwe tira tikile echi wapa sabira ni mwansi ya kira tuku tiku chaka ya sae chaka mwanae nande ya kira tuku kura tuku kura mwanae yangu wanta kuwa hukwa na keko ya rana sabira onsi
0: Amen. Bia mwono sana, bia mwono sana. Kale nikuruwa chinse mo chiri ya chage teli. Kwenu mwanchi mwati nkure nnumrandi ya tuti ochi nyakwa kakutura. Kebongo na baigo mwana itasima ambia wano. Nyeru mwanchi mwati na wakuli kukuwa nekwa kwa terasa namba ya ne studio ya 0724256504. Terasa mutandao WhatsApp. Ndikira ujumbe baigo terasa mutandao Facebook. Sefan Pichigese FM.

0: chabo chindi chabo Canada batege siti asiri tia itiyegisa abande wakutu kuwa nila maana yoba semi yoba nilita watu kasa marieta ya sana utu kusabanga yandera kuba konya kuba rasi chisi chisiko yandera kuba igira chinchi la chonsi bagitere kuruwa chinguru chiyo liyumumi yuko tuwa sabili nga hainya saa ukuwa masaba ito chikani saizizi ya sana nese mekeme vuna mtuchu wa budi inaleta mekeme venele ya yorikani la sensi na mono mwikulio sokila se sauti mugilanga alimuno ya mtuchu wa budi na chiku yukwana tuwa sabili nge meke inawega nita sinse ya mchionsi tuwa sabili na kuhikili mekeme ve asensi ya ito wano kababu na provesa kago soka mwigila chinchi la chionsi na boi wala butuku utuku ya noi kikajirichi akuna makongo tuwa ini umonginoli ya buwali mwisonde le mie familia li ya abo babo kilina balibaya netimamu mwa wigoro yandia kole toko le miwawo sabloni ili ndi nyasaba tuwa roko le magukuru asuri watu wigine nga nyasaba no wa muna inti awa anchova ni bala enuwili tukuli anki na anki ndi watu wasabili chingi na chubika sambo kao tuwa sabila sirika Yesu Kristo yuru motorito.
1: Amen, amen, amen.
0: Profesa na kuga ni ilia maya yataiti gato konye kitabu kia wakukitu yato kende uwe soma mwaradi ni gara kwa lichasta samari asuku kwane ya kirike mungu yataiti gawa sini
1: yamana asante sana mwarandia na kwa nilitu kwa religia.
0: Thank you professor.
1: Yamana asante sana right unumu tukirili chikali kura chideka yose chikura chinsa ikumi chepa numa mbini kasa FM nkwa ya mwanyaki tingira hundi na yomo elio yuko nyoli tuma njimo tibu tirasuku pata star 779 hash nyambo no kale kubo ka yu standa gul chansi ukubira we traso ka chore box na biwa kwa 100,000 wego manchi motirili ni mbuga tu wikaba nti mia ayemo wali bao soka na kilo ya mshilingi elfu ayemo e bonus ngu kwa tuka round ne yo mwaeli round ne yo mwaeli manchi motirili kabiga tia wa ntawa kinyo kubwa kwe wira bata star 779 hash chora cheza box manchi motirili wako rego chora ka teach box inya chire kigabo ni boxi nyo kwa kwa chuna vya kuhiko 100,000 na wewe tanu po higo mba kubika ti ya bantu emia eyemo soka ne shilingi elfu emo mwanchi mwatikirili se roundi yomu yali kira masoka na 1,000 yikira tura se roundi yomu yali yomu nukulia gesa negesa nyurachi za chese kwa nchina kurengo na BCL BCL license number BK000856 wewe mwanchi mwatikirili anchila se bantabalinsi miaka 15 na 13 mwale kemonto na watere kwa kwa tebanga chinyagitali.

Baite unigo bakuru kwa salesha family kwa ya mwanchimo tigari eno kwa boko kote banga haki yao Nyara kuba kuba kolera abantama ya tote bi muntunga ngagendo cyo cyange kero bwa tribali yo kumukonya nyuko bwa tukuba ko konya rero tafadhali konya kubwa tukuba ko konya rero tafadhali konya shida ya Cameron kibire na isatu cyo kutuka mega ye chinsa ikumi chibona mambia round ya mwari ya mwari ya sani kasa very good morning tu chinyara wase mwa professor of course badai badai watu nyara lingali wase mwari ya bayo kula sumara ndia sila ondieki kulinde sabono omu tukente nkobwa tukiro kotera wa gitare main okay gitare main

wa omo tegereli zongo ilali bageli gana hende kukwania ase emambia ya bono oyo okukwana na yeno murandi ya Sila Ondieki kuruwa se kanisa ya Independent Pentecostal Church alia omoje o Nairobi ninta geteto chiko sanga elinde nyasae anyaleko sire mioyo ya ito ase emambia ya bono lingana liokole mia ligocha ase tole kuruwa se getabu kia Yohana ikumina isa anemo tosome kuansira emeronge tatu neyemo mbaka emeronge tatu naisatu ninsome wetira asubura ibo muikomo chanu amaliko nigo agoteba iga Yesu akabaira neria ine igobono mwegenire rorenga ki neche nabo ya ikire gocha namuatana neke kera oyomo asemwaye namontige nchebweka kolende tindi nchebweka ekiagera tata nigo are amona inche ayana abate virie elinde monyare koba no morembe imeyane asense na monyore mechando kulendere mia emioyo inche nabuire ense tiganya sae anyare koba kago sesenia amarikaye omwano nyasae nigo ntegete koko alingana liogo semelia asemambi abona iga amariko ayatua somire Yesu Kristo olego kwa na ama na boro kikubaye akanyara kobaga kobaogo semeria akabatebinga chinga kinchike kiro muntara agende elinda nyare gontiga njebweka na ye kene chinga kichigaika kiro muntaga ataneka akanyara kumutiga Yesu Kristo kare bweka akanyara kobaga kobambu musarabere bweka mbaba mbetwe amononde akanyara gotigara atabwatyo muhiri akanyara gotigara atabwatyo yokomomoyo sacho yo mubweka nero mokonyete no nyine kero musarabo beto mulito aba sacha bubarenge amonere mbarenge amonere kulende nyasae tata uyo liguru tanyari toko baga kumotiga na boi gwa nchente ketiko kwa ringana liyo kwa semeria ase mambi ya bono na bila toka bantu bali muarenge amo na barobo bagutigira yebweka abantu mua kore tebi ya sara amo banyare koba bagutiga yebweka abantu mua somete amo na barobo banyare kukutiga yebweka ama likato tebiriga ase mambi ya bono ngato nyare kwea emioyo tonyare gotenena omwano minto eomoyo nonye ebinto byangire nonye nabantu bali mwale gukora na bwo biasara kwa nyare ko bagoko barangiria mbali gotenena amonaye amaruwa ile agwatara nere ko rwasa abantu emechando ya agwatara nere ko rwasa abantu amari kate birenge emechando nebe imeyense abantu banyare ko bakiro muntu na mwaye obutaka no bubura agwatara ne amona abantu omosani no ale ole ange uyo kuru kwa nyasae tato uyo menyete iguru tako nyara kwa baga gogotiga Yeso toiro moya sema ambi abono kwetira samarika ya iga otebile ngatari ere bweka nigate ni inea mona tata na yenta ketengo ogo semeria sema ambi abono toli ya yebweka sege tande kiki ya mwenye getari Yeso Kristo nigabe getoko boko kwa yiguru ya weli ndo bwene toli ya yebweka soko ira abane kisukuru Yeso Kristo bekiro kwa boko iguru ya elinde chinjira chinyale koigoka tuli ayebweka ase sabali yega yeme chando tuli ayebweka ase sabali yega ya marua ile tuli ayebweka ase sabali yega yokoramwa tuli ayebweka ase sabali yega yogo chechaliwa Yesu Kristo ni gare ya monaye otebire ngatiga bwe omoyo omwano nyasaye mechande na bera rekane ko bemelito kolende te ko bwe Yesu Kristo anyale te ko bakwa konyora so musaraba ndagete bogote bi mwana olio minto tago kuo moyo tako liye kwengenda tako liye konyara konyora chisemi echinde chitalie nengencho nyora chisemi kuruwa samarika ya iga nga eo moyo ebi ntongo sobo kabire ebi ntongo chenchibire abana ngo soma vale ama ruwele nko weni wale eo moyo ekiagera Yesu Kristo tote viriga ere na jebuwe tense onye na matemwa na etirita ya renga maritomono kulenda kaya buwa onye no kuwa wangu na angetwe kulende nyasaka mororekanira somo saraba.

0: watu wasiwasi wetera asidu muzazi wano watiri wakari ya kabisa nyore warranty yao aso kubata star 789 star 999 hash ili nilio olike warranty wetera asidu bati ya du muzazi weka libati liliko kwa obore muna woy liliko kwa obokoli woy oborongi
1: Echi, nechinga gichia high five. Asumurubilio obuka.

0: Kalista Cross Mocha, Kisumu High Five, Dixon Ogucha Yecha kutoka Ngemi Base High Five, Lab Technician Nazala Zaraz Omari Cross Mocha Genga Vuyeki High Five, Divina Murakuro AA Driving School High Five, Vincent Juma Cross Mocha Lengo Menene High Five, Ruben Nyagantanya Kweva Kurekova South Mugirango High Five, Brand Nyawoka Cross Mocha Feather Nairobi High Five, Mwalimu James Nkware kutoka Chitago Hill Preparatory School High Five, Nancy Yuba Cross Mocha Butoli High Five, Bon Kenyatta kutoka Vituni wa Elamani High Five, Dan Ogaro Cross Mocha Nyaura High Five, Mwalimu Kefuton Bosira Cross Mocha Magombo High Five, Nando Nsisa kutoka Greta Kesa FM Kurumanji Bote Kresi Mambia Bono Nyaura a big high five.
1: High five imeyigisa FM enkuba ya mwenye getinge.
0: Alright, wetera asiri batira Dumuzas for 25 years. Dumuzas ya beri likuruwa obukorali ase aba Kenya na wewe wa sabanto. Na wewe kunya kananga aye ni wote kitu kwa gacho kwa ikira seke wukuruku. Wote kitu kubundaka ura kawi ya ikwa taratibu toba sekutiga ekarama kiko sadili lieta. Weka li batira Dumuzas kuruwa MRM ase obukorali ule uburonge. Li batira nambu kwenye rase ya duwende yonsi irangana yonsi yonsi disibito wa sababu. Bade chinse mo au chinse. Wego nyora wa tu wetera soko pata star 789 star 999 hash ili ndiliyo onyarko wago kwenye kia wetera soko kinyora warrant yao kuruwa sari batiri ya Dumuzas
1: ajana mangana manene asama gazeti asili tukulia lero
0: Tiga tanda guiri guru ye kerengo kiawene kero sigwe kuri ya mga naji mtadao cyber security unit. Mu president William Ruto ni gachagiti ye kembe kukunga national cyber security agency. Ekio kere na wanyanyi mwosi na wabisabu bolendi. Wetera aso li se notisi ya getuye chavasa gazeti ya serikali. Kore nde li swali nile gine tenga igatamkire kio kia lentro bukore kanu abonine. Chinga kia maswali ya boli guwe iguro ye nchira ya itetugwe nebunge. Usi ya buati kwa nebunge. Aso wikirani ya kwa ama chiko wasukoro sabu wikio mbe ekio yano mwano ya sepeji ya kanine ya gatano ya gazeti ya The Daily Nation mechando ya ye matakaruwa sambabuko ya wanyi mbobe nsi ya Buganda mwusini ya kansu matakaruwa wikoro ni gatangitu wa sabu Buganda naboyi kwa kwenye rakuba kurenu wa gocha aiga Kenya mwusikia karuwa ni kwa kwenye rachiri Buganda kumwegeru muru anduwekio muru na siyasa wense moya upinzani chinga kino nyano boa atevira na mtu atevetu na takiri ime yansi yu chinga kia ya tegeti kichindege ya Entebbe abulitukuligoro wakwe mchandu ya inya mwanyolito matakaruwa chinga kinaenda chetu Tanzania umuakulia oeta abani mwe chikuru chinene usaba principal ni kubagendere kuru terena amangana iguru ya ugosamba we chikuru nyarumono ya sepeji ya kabere sepeji ya kumi mwanura ron oya mo egati ya bakenya batano ni kubagwato burere wa HIV korindeti wa manyeti roboti ruwea ni kuroro kire ngabono abanta wangi batara rengwa nege ntuke endrete kome kugendera kumentkana kwa burere wa HIV aiga imeyensa sumonulikira sepeji ya kumi malaria nigo egendrete kunyarkoba kigo itabanta bange n'umuntu abasubate bari abibwatare n'itse umuntu likira se gazeti ya ime ya Health Nation ase chipeji chagati okwera altari n'umugano igoro yogo itwa kwa nyarkoba okubeka tenene igoro ya ebikore bigendrete go itwa kwa barai be dini umuntu likira se peji ya gatunyoro umugano abwo igoro ya reverend father John Maina nigo anyatkoba gakurige mugendi ya mobwe pikipiki

0: nyokine gitari chingaki atabetenga osenga yetiwe aroka askeri watabekananga niga nywete egosaye tuwe sumu mfado yene gapwete chingaki chinkenye mayogwe kiwa ase enya gitari mwana ndariya kila ya sechipe chaga techiga zeti yo ya The Daily Nation ngwe tera igoro ya ngakimu president wano achakira senchira ya bene kuboka wakwewe sekta ya kawa aso mwanulikira sepe jie kumi na limo mu president Ruto ni gatavira ngachiringi chibili ni kumina isano na isa tuchawe kurensemo elinde likuora obuoyo asabali miwe kawa nekirenga kia wukinia obore mi obuo oroboti oromoni uroro kiri iguru yoko enda kumetukana kweli guri na wego amangana yobu kurumi ase e project ya SGR nyoromono ya sepeji ya ikumi na kabere ase peji ya maego mangana ulikiraro ni iguru ngana ki omo coach wetimu ya Egypt Hossam Hassan ningatebete bagosari bayenga mbari ko chukwera na geti ase entunda osase gepindi yakabere na New Zealand chingaki na nyana bo bayirwete indiri ko nyora obubwa bo buri tangani ase abatiyoterio ba inkoyo ba go support timu yo banyatwa bakobo togia zaidi ekerro kia oboene normo anuri kina sepeji eritangani ya gazeti ya The Daily Nation The Standard ekiumbe kia basaye batabwati bwobabe bangete gwetera so mtandao nigo barenta mwana mana matindi chinga kimwa ka 2024 yarenge mutinyo gatano limo tare 25 chinga kiba nitwa bakubona machiko ebunge no gosoa ase bunge mwana mana yuniyo no nyana banya tukoba kagonchurire sana siasa kitu chinsi ya Kenya chinga ki irombe ya basaye barenge kunyara ko bakugerobe no manyi bantu boyigoba ese ya unchigete na ko bakisegi asabanya nyimbo batu tichingurugetanie kirengo imyaka ibiri baadaye ekurate nigegendete kuri uwo igoro yo gucinjwa kwa serikali na asekere batabakananga bado tikara anyara ko bake gukwa omoyo basaye bado gusebe mbo ko geroba na omonya bantu barebe dini na barebe sema ya upinzani bado nigo bagendete kuri yanga obayenda bakora kane kurwa asumo president William Ruto na serikali yaye nyoro mono ya sepeji ya kabiri na ya gatatu ya gazeti iyo ya The Standard ase epeji ya gata tobo ego mwantu matakali nyaruma gano arroa igoro ngana ki omo wana oyomo oyo onyatuko waka kumotachira so mwano mwanyarako bimia ketan nebele bado ni gari no usibole no nyanyu mayere kukumiru usibu kimiaka emerongo etato nigo lichikelio litaranyara kubali kwekira niwe miaka ange metatu baadaye chinga kimu nyaruko yo anyatuko waka kutachiru insego saka kutubongo alia asensemo ya Kwale na umu ntulio mbukwada tobo obo bado nikakendete utuwara obo sivole waye ase chipeji chagati chagati ase peji ya gatano limo niki menono kiare nga rogo se kiare tribona yoro ya oro ngoro Afrika ya mocha chinga ki mathakarua alini tuwe wendege na kurenu wangoche kakenya wasabete deported kuruwa asense ya Uganda Kenya ni yosi ya shilingi chibili ni chimi sana mwakira umuaka kwetira samungana yobu kumi sumo nulikira se peji ya ikumi peji ya ikumi inalimo mwasairi muna nebo serikali nigo anyariko wa kago tugutira are kina kipari ngetaba nyanyimbo ikumi na batano abatu mikiri miaka ngevire ase chera watanya kwa wambi wa kina chinga kibono wenye rosi vuru wawa nyuma yomu DPP kusumo mwasairi muna nebo serikali Ben Aronson Ngonga kutukutirare ama mocho ayo abalengete yoro yogo ituwa kwa bantu babere abense ya boindi asomo nganu likina sepeji ayo ya ikumi sepeji ya ikumi na limo ase epeji ya maega asomo osori wekla weti mwenene ya nkoyo yense ya Egypt mwosala matukaye ama ya yogo osori nkoyo mutuwale ayo nkona ngane gazeti ya The Standard saina na mange rasama gazeti kuya soma sinchira ya owe kiranu
1: Zuna ramanya na manena rero asama gazeti.
2: Nekeramba uti kiegesa. Ubotati kuwa sevinyoro.
3: Karibu matagarari asomero bilibwe kiramba uti kiegesa tu iwasi kirukire na balia kirukiria nkoro kwa Geoffrey Ondigo omontomia ontoma best omontoma nice aba menye be kenyoro kia nyaronge gutoka nyantira sub location ikisi county ni go barbirero asobo salibu ichoire baga kariko iberuwe binto kuruwa mugondo musike tuwe kiramba uti na mange
4: menye aba moigwete banyaronge niko babori rujitoro aiga niko bago siga segiguo botuko bogima kerabe ikiombeke mokia baibike imokire ikie kariko basiga segibo vike kariko sangreli binto vionsi kuruwa mugondo kabaku aruraji avocado batu kembitu umavigo jikaba ama toke mbaiko ya mokabono niko bago miyokigwe kenyoreke ima aniko bago achire barile virero biyabo kochi asaba gambi kolinde ketambo kironki yoki imokiru na wagi andere teko chandwa wano niko bago tebire nga niko bago chama bari gina ande jirende egera bose bakonye bintu byabe egeko gera bono niko bataka igupi bono ena bana munabale isika abande batigira ba aruki sukuru bono nemba manyere tiko sine kyombe kiki abana kere bose na banta banene bagende to kore bindebi cyabugade jiga chiko bimugero mojie bono ichi aretiro bakongo mono egeko gera ba kwarora bakachinda re kuru mugondo ubiga bagendere te koberi abantu bobe abasabire nka bono abagambi bayimugerere igoro bari gina onye community policy nyeta na wanye ni jisa jiyabo tuko parore ngamba tukia wapaa kandere kubachande keko kara niko wale tiro botaka ase kenyoreke wano mbaiko chikotuwa rakende na wanye kiwa akoria keko kara waniko wairira mapema virivire vivese kuru mugondo kende kita yovago tikali na wanye negeke ango nyasako wanyaba gambi wai mokeriri kuru wango wako wanyaba antu wako wako lera wamanye ngamba tukia waika wako ranga chika na mugondo wakari kuhira kere kamo
3: na yuka gandereto muswati ya momo bora kakuru wa seke nyuru kia mutagara enchoro sublocation west mgrango nyumira county mbirirale mayaga yaba ibiba aswa se nyomba ya yana kumuibere bintu vionsi kiramba utina mange
5: Omo subate oyo momo bura kakuru wa seke nyorokia mutagara enchoro sabrokesi nigare nomo ichano omo nene mono haigamba kega abaibi baso eta se nyomba ya ajeba kamu ibera chingende kuru wa nyomba chibando achianga baka gende nyomba yo mwana baka iba mabati onsipi baka ya ira haigana lio omo ngino ya agetege tulike gima kagendrete kubwati asama kori iga nyoreta asaga sana kare iga enyanga eroro na lia kureta abantu baga chaba kaligere lia eyange yo kurende yo kondo kie yange injama nyetwe na ende kamanywa goika omanyene wano ni gage ndrate gukumiana goichana nganinki bako marente roboro na ende ka age ndrate gukumia akanyore reporting achi abukato ni chibando cha yamugondo ni go chisabo ile chonsi p ekega kie irerete omoswati yo wakwe ke ndo kogo ikago stoka ege ntaba ntaba nge bara ge teki araba go teba ngatiga abibi aba bage ndaba tikeke ngima koba no anyemba go tiga mbarore ss nyakimini korwa seke nyorokia mutagara enchoro sabro kese ni nekira mba uti kako seka sana kuri luka wecha kuri diobo tatibonde obu hao
3: Engoko ya sambiro mutue na magoro na kubekiru waliru be nigo ya nyore kaneteke rase ya compound ya kanisa ya mo ayankuru wa seke nyorokia nyako iba kenya nyakisi county
6: abantu beke nyorokia nyako iba nigo baicha anete igoro yomo nta agenda kabo kuligi engoko akaboko nyisambu mutu na maguru na boi ga akaboko nyirikira lirube akabeke sere lirikire principal akaboko nendo kunyibeka se compound ye kanisa aigane kera abantu bagenda se compound ye bakanyore ngo kino ere bakati kunyirigere ri bakanyora lirube nino ri bekire bakasinyuko manyanga monto kiyo yore ngeko kore bikone bune bia kore ntapaka se kanisa niko babe tuba kurangirio mu pastor akaboko saba akaboko nyisambe ngo kiyo ikabeko ye koera bona abantu bakuburinga nikigeko gero ntoyo atare kubwata ngo ke yari libaga konyekore bibikone iwana ndanyare kunyeira se ekomba undi yo monene ede ndanyare ko bukunyebeko egente ketari abuoka kiabeire gekoba egekogera no nyene abantu bande barigi ngo kona barabuki ngo ko iberwa kakira paka senya gitari ye mego toka ime yo mukyo kenyenya kikabachi sambire menu kikabachi komiyo ligwa na magoro nabo igona kila kyo kikabachi ko bekeruri rube lirikire igoro ya abantu be family iyo bonda abantu banyorire nge abantu mbaro bakonya gukore bintu bitari kororeka na buna bire ebibyo ko babigo tisi abantu obogima bwabo neye tari kororeka na buya tyanye banyare ko babago tigege ko gere bintu bya sikinga kyeki tibibwa tiri baka ko kyasa abantu nekere kiramba utu kiege taa seke nyole kikianya koiba yu kianya ore taba ntubako ragege nte kikiala bako tebanga tigango balibako kora yanga bunaya wanyareko tigege kogera eko mba hundi yomo nene teigo chieserua ekero bako babako beke bintu binga bunevyo nekiramba utu kiege tege korua seke nyole kio na kira kika katika bantubai kiane te yekaruwa kikagenda
3: O Omomoroyo muyure ntakana ni gagandirete kuligigwa na banyanyimbo na bagambi mayaga yugo kagirwa kuiba chishiringi chirwe merongi etano no mokuru wa sali kirako ni chigas. Ayankuru wa se kenyoro kio gango siyama ni sublocation wanyamatuta location Nyamira County.
7: Omomoroyo muyure ntakana ni gagandirete kuligigwa amo na banyanyimbo Nabagambi, Mayagayo Kuibas in Gerbus Tin, Guruas Ali Kire, Arikon Chigasi, Nigavatabakana government and a Sokorea, Abua Sebon, Sokorea, Amuligati Moirio, Yoro Munani, Bajin Samajabete, Abua Samotabeting, Amoira Jamuligaria Cabarua, Yonabonigova and Retawika Cabete, Abua Sacheta, Camuligaria Somosani, Ayo, Conchigasi, Abua Sacheta, Camuligase to KM, Yonabonigaros Tigas Wiley, Abua Sacheta, Cabuata, Chigasi Echo, Akarosio Swali, Akachurusio, Chonsi Pitches and Ribustini, Sabataka Gotama, Yona Bego Tabacana, Tamato, which is a Machogango, Abua Saban Tabaka, Coligi Gubono, Bono, Nigo Munanimboyo, Abeke Ringa, Anaragua, Kanagako, and Nero Moreta, and Anero Motenete, Bonanero Birare, Asakobo, no, the Wens, Yora, Romo Muroyoiga, Anaragua, Giribot, Danakova, Kubiana, Mayagatara, Korachi, Bona Sokoria, Tabutan, Kiambulia, Ukwana, Nigaki, Tageco, Garabono, Taraman, Yachi, Togocia, Nataramania. Nyona nyarora kana tikinse mecho bona ni gande tokoli nga nga ya ile te kibese chi ne chi gasi chi nga ya ile te limori yoka chi onsi pi iga gachi te koi gore aji tu kasa nga go se iga chi te iga one re tio mundo bona ni ga onde bwa ko ba ko boli onde bwa siora nyarga ko morra anya re ko ake report ya sekta sen gende yonsi kaba nyimbo e ga ko gero mo nyimbo yo iga ni ga be kere iri nsa mo chaka bete nga a kana chi bese chi ikorwa ase ka nyoro kio gango siama ni sabrukation bonya batuta rukation ye kere kramba tike gesa Kekuru kurendo barara bwae.
3: Omategere lyo najara okare kana sebe nyoro aho aho birbitwe tanaine. Erende chinga kikiramba utige kuiruka tige kuirukia. Nkoro kwa Geoffrey ondigo montomia omontoma best omontoma nice. Na kuganirie utwara abategere lyo bia.
2: Dikiramba utikegesa. Ubutati kurwa sebe nyoro.

0: Madani Kurua asotegrete se mambia bono mbia mono kima soko charo sanga ima intu ime ya boka boka ase mambia ya bono ndagira teko cha mwesa yanse baite we asoko batisha pana ndagira age kurosi wa esabu ya kwa ya swanana ndagira yama ya kuba yansa bono ya reka na kubi ndagira erengi ya wetera ase bono nubwate chingira chingia kabisa chokurosi ndagira ya yanse wetera ase Royco Flavor Max ni gego chega sumbueka no ya delikia wose kinyoya ankonya rosiore bona samunyura rebi samunyura vure bya Royco Beef Cube singabo urwarobe kaka mu gakiri cube arafu ndagara yao enyo yao etware Max Flavor wego onyira nga Royco Chili Cube ya taringa ni gego ya Ramon go sia ro basane gere gatia bwe gatua ekorendo bwanzu butanga na bwansu ase ngana igoro yo mochere ya kombe kemo kimochere uruwaro obeke chicken cube roko chicken cube ibere iyo igoro entera o mochere obwate Max Flavor alafu ya kwa obwansu botanga na obwansu bokora kanabuya mayaye ka mochero oi mari dadi kabisa so ayo mwanchi obwa mngana flavor endagra yao ya credit kune takiru kini wikirengo genda ase duka ili angana o supermarket ili angana ya bu enyolere roko beef roko chicken cube wose roko chili cube wapukire di endagra yao asinchi la wansubwa nyore Flavor Max ase amangana alisa sawa glasses it is mist
1: yani nduki yango gino wateru kwa weka gafu wandi ibanga buli kakara ibanga buli salichibe ese chia uka pisa ligia baisi mwazo omete na barabu ligia banyaruka bali mwazo omete na barabu karaba destro yiki nyoruke liyaba kai kai kai kukwa biyokire kukwa biyokire kaba andecha ya muli nyakundi yenda nkaga aliri kia bantu ba skuru yeri enene kie koro ku sune kagalis bari mwaza onda na barabu sune kagalis yani bafagie bonsi bate binju yaga chitumira nega mabogani kiole se ina aliyo makongu ali se
2: itibo result
1: itibo bate binju tumira ne itibo chibe ese nyakundi etio koro ziga kwa rosi gitaga taga para angiri nyakundi weke bintu nse na endo kote wanga enya meye koro ziwa a wet fry lakini ebe kwebi ebe kolo iko cube ne litoke libe kume ne subu liye subu na kikoro na rabu liye kwe
2: boil
1: boil ye nyakundi ya bantu para angiri na hindi kore ika kukua biyokiri nyakundi kuku ikalisi inuti ya naga litara liya naga tara ga makombi ma ugunju kadana oko nyo hantu ba minu kwa raba e bintu kwa raba zaidi chinsa chinde sio kwa ubaya one day na lifetime ata musara buwe mutie nyojo
2: tini kukuni
1: sio wensi pino wangu kore raza hantu ba minu egenteki ya nyakundi kore ta masisi ni asu muntu kukwa biyokire nyura bantu bazini
2: beke cha muri ronse
1: ah beka ze ga okanda ze ina linya kudyo tebena na yomong na yondali nchuo eskali yeye nyamanera na bintu binde na bintu binde shopping yeye ere bya nyakundi sio mbaya muzwaje ya tera tabia nyakundi na damu abiyogire muwaje jibese wonu na ni muwaje jibese nyakundi toe Tae kabisa.
2: Echae amurero toe.
1: Tae chae ba mineti.
2: Eh.
1: Ah ya salie gento kia ogoru mufuko toe.
2: Ah.
1: Toli kabisa. Toa nyata umwana buwele numitu. Mwana kana kaya. Agungari kukuligere lisa kakamua umele ni nere. Kabu ate gento. Kako koa. Naba ononta kabu ati nyomba no nye kende nyakundi.
2: Yes, makwari ukura.
1: Tari tinda akura.
2: Eh.
1: Ni bono.
2: Apo ndi lukuna ilakia?
1: Eh. Tinka bua tigere mnande ga na kodi ranga chikwikisa tuntanya kodi nonyen no ene kiriero
2: eh wote no gochoro kwa
1: eh
2: siniwe mu yamwaibo
1: ayesu ka timbu adina tabi na tumu muntu nga mutuma nga mutaina kindigeri professor Jane Kirubo mutaina tinka bua sukari usinata kama nyoret lakini ayembu angore akiro cha wangonya
2: tinguka ko gonya
1: I'm
2: sorry
1: Ogwe nyarire nyagundi.
2: Ah, tengoko.
1: Utaba ndiri kwa lengo
2: mwa. Wanarie bobe.
1: Na bobe.
2: Menizoea sana.
1: ya guru metenga masisi ni anena ya o konyora butambi na
2: ya kai
1: eh
2: acha kai
1: tuta eti masisi ni
2: sitaki
1: wagani depi
2: sitaki
1: lero ligi mautaenda ancha
2: sawa
1: kuna mtu atakuangalia kwa chicho
2: no problem
1: maita masisi
2: vitize via via pena na vina lile
1: na ako sabira kwaenda na ae kwanyora
2: tinta geti masini ya uka na ayo
1: tinta geti
2: hapana
1: pipipi kwa tani
2: I don't want
1: nile sara geti
2: pira mwono wena kutishiro kwa kemara
3: Uyo nomoro belio wubuli miwaito buna okoretu wa sole na fanikisha kuruwa Equity. Kira omusubati na buwate ndoto yoko kina kwegendrelia na kutiga umuando. Wetira fanikisha na boko nyora loan wika chilingi bilioni emo. Bima ye familia gochakira chilingi chiribu isano nechimisano nesato aso mwaka. Amo nechivesa chia LPO gatiyo boko nilibonde obonge.
4: Kuru mswati na buwate chindoto cho wiki na kwege ndelelia. Kwetila sifanikisha na bukonyo na chidon, wikira ange bilioni ya emo, na bukwego family insurance, yu wachakara chidibu isa na chimisa na sikuru mwaka, LPO financing na bukonyo mtu binde bingi. Fanikisha nige kwa mswati chinguru, wetila soko bali bagali yu kubwata na naba mtumande, asuko kini na bukona asuko kwegira. Chakangu bono iga, esabali ya fanikisha, asuko likiri tafanikisha, Oli kaboigo e branch yao which is number 24990
5: Mwatele kanoza severda somoro libo lima mwono butuki wetu gonda chinsa mochi ya kitale Kitale gonda sakuru kunga geta Ajira kuchituka geta ega zena ajira kanyo nge jirani ya aneng kabumulito Nende no ekale geta agari nge kanyo na nero para Ake bintu eruge kukwanu aneya moyoka eruge la aneya mo ibituma Ndo kene kiri mandawa kukwana biyole
6: Biyande
5: Nge kimono kuru kwa malietao
6: Kuru kumerodi kwa mbuka masita
5: Wana wate na kwa mwantenga hiyo kondora.
6: Kwa koro, na kuroche.
5: Wana kuzo kwa kambo, hiyo nanga koro, hiyo nanga koro. Nga kubona wate.
6: Mbiyande.
5: Wana kwa tina ajirani ya nenga agari kumbu kwa chito kaja. Kwa kinde mwanendu teli nangu waka mwawo.
6: Wana
5: yeo wa chito kanganyo kaja kitalema. Nga kikimia kane kwa pari kitalema.
6: Koru nanyo wale tunga rusu usi. Ndo moke ngare tunga kine ranga somera nga soka.
5: Ukarusi usi koro moke, ukaretua, ukasokera, nora.
6: Nunda, kiri gintu nongkwa lirata.
5: Utete pengi miyaka tope itike kweta ni merongeta tu?
6: Mpaka imbu kate yonsi arubaini natano, nabeli miyaka arubaini yaga.
5: Wana ya kiri gintu maita ngitale, wana ya ngitale. Wana ngiko cha wakara ngitale ga?
6: Ubolemi.
5: Ubolemi wakin tuki?
6: Ubolemachibando na... Nih bintang bikin apa pun abu kato, semua kita tengok jadu tuan ni cik Ali, cik Koira, sembo songo. Evi tu nabiyo, mau tak kau nyorak abe sakur?
5: Kini fokar jadi ninga. Kini sakur dia fokar abang kau nyunu mugusi orang orang.
6: Iya
5: nara dia kaya kasu mugusi ale. Evi na abu evi nara dia biro. Evi na abu ne fokar, evi ne melingam. Umat itu mugusi melingam mugusi makareta. Wan evi tu yang kau jawab semeka.
6: Gua setuju kau jawab semeka muti nyokane.
5: Limo lioko mwaka?
6: Limo mwaka.
5: Muliko sima kakabele?
6: Ya, ya.
5: Inki?
6: Yani, ime tienyi sita. Liro bali ya gaa ndira anara.
5: Ayubono kimo watu moja mwasima. Kuru mwanda watu mwondo ya gosina mwako anu wachi kwa komboa. Wasikuwa chukulia sana. Kero jenga bantu waichoira.
6: Na bato kwa komboa. Na andu kuwa ona bara isani kia neka mbili tobu gate. Kwa komboa.
5: Kwa jimono imo moja mwabiyoni?
6: Tuko oneli ya abantu bagu eta tube chigari tu waba oneli.
5: Ni bagu chapa bira, bagu chapa itene chigari.
6: Bagu chapa ira gusi, baira Nairobi, baira guchi. Andon, sibachi kooni.
5: Mucha ando kiyo mwane kwa lorizole wa mangana ya yobo simiki bivituwa kwa kitara.
6: Mucha ando na lorize, nechiba ando chwe kenga kibuneye, chiyagu, harafu nepa harafu yoto chandeta mwana. Ego itabu na chingende, chitoko beka ime, ndoriko rusi.
5: Barafu ndiye gocha yacha?
6: Ego cha guansero mutinyo kane, bako yuki andagwe barafu yeti ndiyete. Ne mbura agere nyinge.
5: Uwane mbule nyingi kwa yachirene barafu meritine mbeiriye goche, embe ogete gocha yacha.
6: Umu ubera.
5: Uwane harachi wana jina haro mubero yereti. Ate kono mubero ndiyo gocho basumbwa?
6: Mutinyo guansero yosita, bako yuki andagwe.
5: Yene karochi barafu wana chia beiri. Chitarachi koko. Ngena wana gana harachi wana chinyinge... Sai, abang nembari cia beri cikos sama abang nencera babu ya. Okay. Negeri tekan negi aku kau kirim boleh miao.
6: Tamanya tapi jatuh kuragir.
5: Kuragiro.
6: Ani, negeri tekan negi na ageng kau keti. Tote beri itu tu guna kulimat tuan nyora kabe sa aku tuan sumeri abang na tuan kau rezeki na tuan nyora tuan. tutari na acha na ande tomenye to
5: na kando chikere ngantu mabwata bana kega bana ino natembea
6: natembea
5: okay nyo mchumo ino ngakia koruku ka
6: akoruku Patrick Simio
5: na umu wa MCA wadi kia wadi
6: wadi akoruku ngachere nganyi suwero wadi
5: ngu wano wale MCA ka
6: sayi akoruku ngayedwa Edwini Kibukoske
5: okay hawa ngachikula akwalere moro wadi wadi tukulera nguwa manomo ngino koruku marieta
6: Mero ndi kuambuka masita.
5: Wana kutongu wana libisi makirini.
6: Iii.
5: Mwadewenge muhiri wana ndejirani ya ekubu molito.
6: Na morora.
5: Na morora.
6: Iii.
5: Mwadewenge wangu mwere lisa zelizo.
6: Lisa zelizo na inyo ranga ina kamarori.
5: Wana kutongu wana kutongu wana kutongu wana kutongu wana kutongu wana kutongu wana kutongu wana kutongu wana kutongu wana kutongu wana kutongu
3: Omwelio bumurubelio bubulimi bwito buna oletwa sole na fanikisha kurwa equity fanikisha nigegosira abasubati wetera amorokerario yokwegendereria na boigokuba ugusira wichibesa chaka isabali yao ya fanikisha lero asogutuma ilieta fanikisha ukugania kwa wichibesa amono rusagia ruao guchia ase namba 24990 fanikisha biashara fanikisha maisha.

0: emanye na mangana mayeyege sa asu wenye.
1: Ema mbire ngeo motegere naende na kwa rigani toya nyora mangana maya senchirele yobu wenye ye chinsa ibire chiavono mambia. Omora igwe nsumos kia William Ruto ni garobe ilikobe kese ye finance bill kwa walichi kase moyego okole kanase nyomba yobura ya State House aigo mochio Nairobi na kuruwa alibaga liogo chaka kwa ikirani wa kwa liale ase finance bill yo na ikirenga kiogo chigo ikirani ya e budget ye chitrilio ni nye nguta isano na isato aso mwaka kwa ichivesa kwa ichiribibire meronge vire na isano ne mwone meronge vire na isano na ibire Ruto ni gaigire ngane yu na gomochia babunge baliba ya mirulia askeri ya teba ngano kutumeka mangana atari ya yeke ne kuchia saba na inchi kubuatika na nari ya re ase finance bide yume. Esere kari ya voli kuko ina kibuna chivesti umuroveri inu wa jamii chiriba konyora kirumotinyi kuko nkubuato kwa chiri chinga chibu ichibu enerete konyoro wakutayo. Kwa rengana negati ya wamenyi vi county ya Nyamira uba konyora chivese cho ni goba teviru mna nigo yoro moti nyoga tatu batara nyoro bo konyobo gogo chabuwa wakonya si chinchira au au. Awa menyevense mo ya wanchare na getangwa ime ya wadi ya itibo North Mugrange County ya Nyamira babo liriogo konywa wose babo oro kiriogo tagwa kiwa kwa boko watikana numurubili wa macho yorois wa senseme yukulendo taraba konya kubago kwa na senseme yaba menyevo na mwana vangina wakura unamoni kanyanchama vata hivirubu na nigo bagendere togo chandikasu babo lirio mo imsi obogo ikenseme yu iliko ene kibunango chakabali konyora machi kuruwa sumurubili yu. Na wabisabu butuki wabosari kuruwa siki mbigi ya DCI ni goba batangita wakagiru wababiru wabosari ya au wabiru wago ikirani ya wikole vinge wabosari ya sense mwe ya ruwa ina kamulu. Neiga wabu atira nirine vyombe au aibi ya wabiru wikobu na chinka wachirara vanto na boigo kuyiko gosu gosaga na vanto na koibe vinto vya wana kubabitiriri boigo gosu kuru stive sastisi michi ya wabu sigo chitomo ucha stisi michinde maiga yoko baibira. Wakagiru wabu yomu wimi ya kemerongi tatuna kianda Shadrack Nyandie kanya kuwa ni igabu atire tuensemu ya tasia estate mbakasi na mwoni kanya nga usarange nera kabu atire tuensemu ya utawala maiga yuko bu atire ni wanikyo mbekyo na gotoka nevinto ebyo vikagiri kwa bebyo waibin. Chinsa isa tonto umirane tuwe manya inayanda manga senchirere yobo ikiranu elieta Drusilla Obiero.
0: Yaiwa juo amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: emanye na mangana mayeyesa a so wenye
1: Tide kani beregoro ye chinsa inye chabono mambio motegereria yegana ramangana itama ya senchirere yo wenye Omora iwe nsomos ke William Ruto ni garo veri kovekese kovalichike finance bili ya 2026 na korwari bagali yogo chaka wikirani wakwali ya rase bili yune kirenga kio wikirani ya budget chiling chitrillion inye nguta isano na isatase budget yu mwaka wichiwe saa wechiri wibere meronge vere na isano ne mwone meronge vere na isano na ibere Ruto ni ga igere ire ngane yuna kumochivali wa ya mereli ya skeli ya goteba na ugo tegera mangana atari ya yekene ya yubo igo baikiri ya avanai Serikali ya boli guyene kinganku wangu yero moroveli woto kubwa toka chivesa wachase bali wako nyorobo konyi wetraso moroveli yu inanya Boravu ya kaunti ya nyamira oyo no mutinyo gata tobono batara nyorobo konyi guo Obate vire bogo chabuwa bako wanya guikirani ya mangana au au araje ngencho asubu gima buwabo Nawa menyewe nsemo ya wanchare yue nage amo nage tangwa yue rewardi ya iti wanotho mugirange kaunti ya nyamira ni igoba oro kiriogo tagoki wako wabu kubwatika na numoro belibuwa machi o yoro isi wa senseme yu. Wukwa na nige saife mawa menyewe ni igoba atavire na mwana bangina ni igoba atavire mneva gendere tego chande kasi babu rio muhimsi obo po ike nseme yue liko ine kingango chaka wali konyora machi kuruwa sumoro belio yu wa machi. Aina yenda manga senchirere yobo ikira nasa manga naitu yechinsa isano na ibere kolende isano na indento ya nyora senchirere yobo ingelieta drusela ubiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

Wapokea salamu za dhati. Oyega kuru kwa tirisombo katirisa, kuru isemo chia madhare note, pamoja nilisa seria Edamaris, nualimi yegesa. Oyo kuru kwa nganele Joseph Mukaya, kuru isemo chia Murambo, nilisa seria ye litukuligi ya. Ama iga amange, yomururumu usineke bago, omuana liibati, kuru achinsa emo chia mage na polisi kawosh, nere nualimi yeke bago, chinga kichiga chia abono. Mambi, obuna muabiru mugu toma chiu jumbe cheno, echiu chia achire moja kwa moja. Wetera ase radio yao enchore radio yege sa FM nguba ya mwanyaga tinge yo ya bere ntangani ukura radio munu weke usi chinse meronge bere na inye seke kakie miyake meronge bere tuwa bere togo teba ngambi ya mono aso kusanga amo na intue ase sabali yege iga wajitore kanyora mangana ma yege sa senchira yo wenge keke kereposti obuna abirega kwa ligani kwa yako ya rando uche chinga kina chilo chuchia minyo kire cha ikire chinsa isano cha abono mambia tosukare kuruwa asere diyao ekenege saife mingubaya mwanya getinge.

0: Emmanuel na mangana mayeye sa a so wenye.
1: Na kwa riga nirio motegere ritu Emmanuel mangana mayeye senchira ere yo wenye. Omora iwe nsomo sike William Ruto na arove ilikowe kese ye finance bilio mwako yoiga kovali chika se nyumba yobura ya State House. Nego Ruto arabe kengane yose ina kumochivali wabairi wako ya mirulia na watewe wako tumeka mangana taria yekene ayubo igo waike irie abana inchi. Okobori ya kwa rurugo chia saba saego kora okoroveka na kwa mwurembe chinga kichi okoroveka na kubarovere tika kwa ralitiko ria lamisi e wiki e yeiga. Nego bararoveka ne kwe murunga niria mangana au gati yawe finance bilio mwaka wechiru wivere mironge vire nanye asewase migu kwa ene kia bali ndire omwurembe. Awa wakili boyo kabera umukonyi bo muri iwe nserigadi gashawa babere bakumwigerera ko bwatikana no kwamerelya ogwako kwa Yesko yabise wetera somoro berio impeachment ni go barachie go ikase kigambiro ya pilgo si yo kwamerelya kwamerelyo kona cha we kigambiro kya high court ko bwatikana no kona cha kwa ye ase ki na kya ye kya matuko makaitre ase notsi abo ni go bagote bangamba isanige tino kona cho ku tariki 5 na 7 omotinyo igana bana chibi na batato Eric Gola, Anthony Murima na Dr. Frida Mugambi. Ayine gati ya yenda mangal toch kwenye rasi nchirere yobwe ngena ndi chikura gachin sa isano ne mo isano na ibire tuya nyo rasi nchirere yobwe kirano wetra igege sa FM elieta Drusilla Oviero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie aso we kirano.

0: Chindagira au au ni gochika netie e formula engia asubwa nsuburonge ibwatere Royco beef chicken amona chili cubes rero asokuruga kwa ubwe igwere flavor max.
1: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.

SFM watikirete nguba ya mwenye kitinge chinsa mwache milimani Nairobi ebirundo kwa watu wacha kire chinga kichigachi wana mbaso itikirikara jumaina chitarike merongibira na isa tuchumu tinyo sita umwako 2026 leno nilitiko ase kalenda ito ili mia mwana merongetane bire na kane leo umwako yoiga tobu hata matuko mia moja 91 tisaini na moja Larari kwaera matuko 190 to gutigari to chage to moye ga kuruga iga chide kamero ngeta to chab to kire kuru chensa isano nibire mayo ko bamune timire nkongu ye morobere yo bo mago sineke bago the baddest do ba ikire ga stage singing chino paka chinsi komigo karibu sano mancho mo tegeriye go chikonyora matera yo koma komone na maya paka chinsi isano na isato nyengane nero rutite ko to tebia ya kore kanete kuru ya study to gatika nete mbaka boniga awa kwenda si WhatsApp ya 0724256504 elinde lio otomanyi karibu sana na ndila nchingia

0: ndega tuwa chikulawa kwa ninga
1: mwala njomba ito vizi ntinje ninga njitava ana
0: ee
1: na wanda achi mwala nyo na asiri na kerush
0: ee
1: mwala asiri tuto kuri tuchu ice cream
0: ee ndo kuwa ndo lakini rende tom
1: ee
0: kuru wajize mchirichi hapo mwalenda
1: ee
0: na ero mwano kumo mwana ere maiga mange kabisa mara wabaya abono katoka ndere toko kura wano mwuro wili wili ntabana ni uchi ya tenkuma
1: biya kabisa
0: mwana mayesi nchira yobu
1: sante sana.

0: Mwisika ya mwyore mwabo taraso kani gautia makweli chinga kia saganwa no mamura ase atetoko mwenyoma ni chinguru. Kerambo tukuru wa sugubonya cheki kisi kaunti na mange.
1: Mwise goyo mwigwete ni gautia makweli. Aiga magewa wele wako wanie change ntame ya machinga kichi ntambe. Aso mwumura ya mwero muhamata wa ya senga. Uyo takako mwete lingango mwenyoma ale. Wano kanya wa menye tena ere muno mkungu no mwasaja asama tuka manga gocha sobo mwise goyo higo menyoro no mwasaja. Joyo kolende keraba gakaba ikaransa bakateba ninga gaiga inga moipoiko nyomerana ekerabo gokani gweka toka ngomumro yegata jeti kuanjirana kolende moise keraga anjirana gotiga mosajo yegara likinga jira kiaga soka kurwa wano gajaga mosaga na isiko muaba bantu aroba gonywa maruo ndata iko mogonya asa mobeka isaka mota jakigima na gomwako mora somonwa iga motigera chingo machimbe na kogenda ta iko korugende nabona sengenja rojenga na banyonge mbako kore na kende na baba mori kere tiara abuo na kentonge ya kore iru na baga enderete kukonya kuwe aga wano buwaba nikobora ase kenyole kiganga marua ya iga meira ase kenyole biga saliri ya mamura batata ketiko chikolikiba suwa tiande batata keteko nyomanga kikawa antoba asabiri nga marua ya imokarikwe ketambo kero osena asiri kuko osena ake aniwe keko kera wano kemelikera ike kanene na marua ayare kere nyomba na antoba kunyoro wako wa muna masangu uche iga bata iko kore na kende wano kero mwiseko iga kufami kona mamuro muawa na aroro oyu onyuro otaro jingangi kia kenderetoi na balo cha kukuli kereleti ama nyasako anya walibonsi wabukata marubaro ranga matunda kia koreta asichinga anya aleko ya ere kerekeko kerango saliare nkapi
0: aba menye bensemo ya kiumbu ni gobali numu ichano kubwete kana nebi korobi obo ibi komente kana kirambo tukuru wa kiumbu ichiro nyaruali chache kisi kaunti na mange
2: Ebiane kwa bia ndeto kwa kirani kwa asomo chuiga na sikeria ba mimi bechi se mechi ba bila ba kuwe bila bia ba sama tu mange kwa ndeto bata nyoro ba kony na sikeria ba kumanye kiramba utubu na anda ke nyuma ya ba nyini ba bange kwe waji transfer kwa asomo chuiga kwa kiumbu na ba nyini ba ba kwenye kunya kwa ba kuswa abu na ona ba bia ba ba nyole bi ba gara yuko kumanya abu na ba nyini ba ba ba kwa ba kwenye mara nyaka kwa ba kumanya na iko mara manye bisoe robia mega bia na ona ba ile bi ba ge liga liyo kuchaka kwa kirani obo ibi obo nene imeo mu Chuego que un buen manejín se mueve chon chocan ahí ne, nace viñuego viene sobre viene de toco mente cana mono hace chile viego tú me ca con ni chianga sama tu cabeza hace wiki nasa ma tu caya andonsi ne chinga sobre chico ni acabaje coño el guana con el guas hace chile llega hace que llego te cana un año na vaiga va caer voy cráneo va salió voyga na hago todo cabaco bangera chisa bo na ngai va hago chico ni algo va voy cráneo va salió voyga y que con cráneo va coño abu na chin se chamo gaso na va bute te hace pico tu viga viga tú me ca con ni chianga con jinsi ya maragoba na andaba chaka waka bandu chingeta baliba weta jinsi mechiga na saba andaba nyaka wako waibira jisimi nyorane chibesa kuruase mebuko ya voko rende kitambu kero kende kitara nyaka wake kuimu kiwa na saba menyewe jinsi mechichari yo mweli bagende tokore rachingo kuchiabo chiabele chiko ibu kuruase inga chiabo komente kana nebi miogwe vya vya tindi bikende to komente kana ase vinyore vyo asabo na ba menyewe jinsi mechiga chionsi bagende tokore vya vya jase serikali na bagambebe jinsi mechi banyako abaka korao musako moti Indi ase chile ege koni chianga ege kogera basalia bana wako loe kanaweka ase chinsa jambu kaso na botuko bachi kwe kiranyo basalio woiga kwe kirabono chidu kachi nyinge chile ndeto kwe kiko yuko ibe luasu mocho yuiga kubwa mono chilchira ase chile ega yoko ni chianga ase kege kagero mna bakagiru waba mbake ndeto kwe kiranyo bakagiru woiga onye kitambu kero kende ngeo chikunyako wake kwe imu kiwane kirambo chicha nerenga neye na kweru kwe kumera wichia marigoro
0: na yukagandre taba menyebe chinse mochia kesole siyo manisablocation nyamira county niko balibiriru maega yobu ibibu wabuchira se chinse mechio musikitu wikira mba utina mange
3: zacho ya umo uyu bwagache nyumba asi chinse mochia kesole igale biriru mono goetera nyumba ya ya yerosibia enda kaya kachirangia kakora waya ringi ngakera wono aboli renga umotie nyoyonko nko serekeari na kutole nyumbe ya ye Nigo achikubo kabono mambia Iganyo oranga inyomba ya ye Nigo erusi chikuwa ya Chiri yako letakuwa ya lingye miranda yonsipi Amo igo baana chete Tirisa baka swago chaime Bono wabaru usetie bintobi yonsipi Baka chichuma chale ngo chale chakokole gasi yonsi chichete Bono niga kumeti ngatari Kirimiri mende yonsi Ige rakwe kole gasi ya yo koboko Ya chuakari Era nyale koboko kole ra e gasi yo Nigo bono a nyale koboko ichana Wira ni igumagega ata nyale Naenda basa chabu ni goba imbo kete naenda baka soe nyombende Nero baka rusia marume ayako

0: wase tipa ona karua kabopa kabogol ti chube chions bakagenda na chirocho bona abantu ni goba kubeti ase binyore byo ande mama nyetenga abanta umba manyire ona ni goba tanga ko ikabarangira nie ngama kambi bense me yi akasole yi ase mane banyare ko baba kubora nga ngayobo sali obwa chakirana ni ngayibo korwa korwa chi seme chiga chi akasole chi mane sabroke sende grambo dikalingire lichone na kurule buse giachira kona tu
1: abanyabiasara babere nigo batigeranete chingoma chimbe bakubuna chishiringi chimi isano ayankuru ase chinsamo chanyango se chiro kisi county
2: abanyabiasara bababere abaoni achombe nigo bakurite kubuturania chinyimbo kubuturania chinyimbo asibachagete bono kuika kusamania kubakira niripi abantu bakarigire lianda ke barange ntane ari baba chuta chute tie binyimbo biri bagotemere chombe kuika bakabasonsura na kurwa asibabu ataine kulindo yomoni gekorekana ngakonyere obeiro kobonjoka okoboko aisaminyo tibuja senya gitari na voigo ringane libono ligatikara litene ine ekibarenge kubuna nege ntobagare korokero boni ngero boni nebese ibono babete bakonyora bune faida woro ringane liga ningo liabete ligotiga abanta babange nugo kumia chinga kibono oyo marwe tekurwe segesa gukende no yondege kende basa angirete ko ni ngombe ye mone kero banyore de faida libagari yoko bagana gatikati yarenge siringi 500 banyorete bono oyo mo akanganga aire chonzi ringana bono liakorerete bono kurwana esegi na boigo yo mokonyora chingo machimbe asoko genda nyagitari nekiramba utubone kirukya nyora tengalinga nelina liria babono likorenta esegi yabategeka seba Yesu batuli kigejeruke kaende ngaya
1: na musubati yomo oyoro murugi bwo murai bwa bare mavu nigo amochetia makweli chinga kiasaga ne turu masachunde kirambo tukuru ase ekona yo my market amabuko masaba north kitutu masaba nyamira county na mange
3: kirambo uti ko watinseme chimonyaro ko mukuiwa haiga no kienyora bono musubati yiga na ndoro murugi bwo murai bwa bare mavu higanyar ko baga kwenyora sa kongu chinga ki anyar ko baga kusaga nwanu musacho yomo Musajo iga utemwati bantu bayo utanywa meti iganyar kobaga wikororo musubatyo iga bomurai bwabane mavu mari mafoye karetira babuni banyar kobaga usikie koroba yabo gochigoro tari anyar kobaga wikororo na boga sanyar kobaga koswa kumusaga no kurta mangana kaga saine kurta nari anyar kobaga kuchero kari mario ka sanyar kobaga wako musubatyo yen gundi asobo sio tabega sanyar kobaga kumumisa na kumurtanse tabega sabantu banyar koba okonyeringa neri no musacho yo nyar koba gagutama haiga bono igo ya nyar koba gutikaranga report ye wekeke somugambi bwese meye omuskeriki kurende kare ikiro rona ndeya nda masaba not police station kawe kabona munango ja sembe aga saina kuri wa kurenda sanya rekoba gakwemuria na kwebisa na sibono igurukia rurungo ye mutukara uringe mega ya ye kunyar tukoba gakumunga ina nyar koba gakore binga munebi hanyar koba gakubatayare wikabosi bwekambera nyar koba gakuchikweresa ngambi tukiebi baringe kunyar koba gakubago kora kurochinse mechiga chekona yo mayama buko mebunge yatutuma saba tekegene kramba out kegesa kegerane bitunuguru
1: amategerere yuna yara okarekana sibinyoro aho aho biri bitwetana ine erende chinga ke kramba utige kururuka tige kwirukia nkuru kwa Geoffrey ndigo muntumia umuntuma best umuntuma nice na akoganirie utwara wategerere ubia
4: nekramba out kegesa ubutati kurwa sibinyoro.
5: Right, kena kese FM kubaya mwenye tinge buwiri biyano siya suwele taya kese studio maleta na chengu kusuro imotuli ya Rastas ongo nyara kubagi ngo kuhira sumuru belio okuru kwa nga kanya kese mwenye kabere nga yalibu kete kese kuruwa kukunya kwa mwenye chike kwa mwenye kwa mwenye matikarili teto kumanyi nga nchini mbuwa ati mwenye nabere teto kwa nukurara kwana ili nkwana ya kisiasa mbuwa ati nga nade tuko nukurara kwana ya kisiasa kukunya kwa mwenye nchini mwenye kwa mwenye kwa tumaita nanga yari wigetege sakuru kukunya kwa mwana inche kika si studio tete kora kunyori goro yomoro belio okoro kubuna ISO properties ngo kumanyibale nga nyago kuri yobolemo wana mbabu wate megondo bako ni Tumaini Estate alia sinse mochirichia na kuru Tumaini Estate nigera angena Tumaini Cottages and Conference Center nigera angena Rift Valley Institute of Science and Technology aso kuhile jita kikumi choka kuruye town CBD ya Nakuru weka simigonde yebere tabana kere kaiga aiga social media sinjira machi stimach school na bagone chikani sanjira by the way tubaji school chirisa to cha public na bagone tubaji cha private kila kikumi choka kuru Nakuru city kwa ikire mugondo usiwe ikire liao enenjere lia kwenda ya kuru Nakuru Njoro highway mugondo 50 by under digo bako only for only 949,000 nyokubate besa yao 949,000 nyokubate iskura agachaka besa kao manyange karobate 949,000 kubate plot yako ya 50 by 100 ya gana sala kenye kwa kirite kire kiagera agana bantubaka jitimechi ya bukuli na kuri njire ya njoro wakende munu mtu kukenda njoro abuonya rakuboko branch ya se angana seto buate Rift Valley Institute of Rift Valley Institute of Science and Technology abuno ereni abuno abuno opposite ereni na bukunya rakuboko nyore mikonde yega wanya tu buate besa John Spina bukunya kubo ni kibono ngucha kakora no don't worry yana tu buate kunya rakuboko kakora no kukenda wane kinga kwa gambi ya manabarabo bakwe liba gadio kuwaka na 22,000 kilomotieni rango sinonya rakubo gukora simiti ni 5 nomo bugira ngesimi yabo ekorogana ta kama nchi ga studio abantu bale baba bisipa ko nganya tujana kubo gukora mana barabo namba yabo ni 0798555333 ndo rena namba iyo ni 0798555333 usoli kelia ta tumaini gana se wat gana se taxi dika tumaini tumagoja se namba 21404 tumaini gocha se namba 214 04 kero watu bine njirenga mune yu yuku nyarako bako kwa ene kiwanga no nyarako bako libura kini watu base kwe banga wako kwa Naiso Properties chinyumba chabadi ya silimi ya Nakuru Tower 1 Building 3rd floor Nakuru Nairobi kwa kwa enda Iso Center Ridgeways Nairobi nyarako bako kwa ene kinga kwa nyari kwa kwa kwa liba galile ligi ya yu kwa ene kinga kwa nyari kwa goku guru mugondo bana bari wata maswali ya spe bana mugurika kujaga si studio ando si maswali mubate tira kwa toko ene kinganyara kwa wikira ISO Properties a culture of trust aya bari baka ndibu na suru njuma ya tinye jimwa tima ngana mange jenda yedoko chesa chesa chesa bas nito kunyo ninga chesa chesa nga kie kunyara kwa kwaenda nito kunyo ninga kichesa chesa kinyara kwa kwaenda nito kwa rongiliu bwenta kwa kwaenda kwa kwaenda si simia kwa kwaenda si star 779 ash ogenda option number 4 kuro ogenda option number 1 yes kirwa chire go bona buya obwa ko remechana yao kwa chire njere ngone ipo option 4 no ko genda se egesa kurwa roya mya kubolinga nga yote kitako genda se box chire ga inye ere lyoga ntiryo ga chora nere ko kwali bali audio ko omubui kene ga se fam ngo ngatinga ntage to kunyerga ga no kunyara ko bogo nyago chiesa bali bali ga ko kina Tiyo kujari zawadi chinyingi chiramo na inchi ya kaya gasi studio. Kenege SFM nguba ya mwenye getinge. Ndete kukunya kawamu na inchi kwa matikarali. Ndete kukunya linga bono kukwalentera na kutera kidogo. Mwenye kuirina gocha nyara kubango kukwalentera. Ayanda yuna nyara kubango kumanya.

Yes, bakor kunga wo kunya kama manenche matikarele bakor kunya match green kwa na wachina watero kukuya karon tere tuko chuko koira sense mende yomoro beri wedi tukeli gata kina kunya nga wo kunya kama manenche toba seko tigumaega no mgonde kwa ene nuwa mana ISO properties a culture of trust ene mgonde rejisa majidichi alia tumaini cottages and conference center ebele tangina Rift Valley Institute of Science and Technology yoko kuruna akuru city kwa kwa ikaega wo kuira jita kumichoka kwa kwa ndi gali yao nyara kwa weka simi gonde ya bere lakini mbaga tupe sekweba agana asaro sekete stimero la macharo chisukuru chilo la roo chikanisa chilo la roo agatu wate public school chile isato na mbaga ntu wate private schools mbaga ntu kala kendo wante kunyanga kubo kuliko manyanga agana ase kunyanga kubago kukwode plot ya 50 by 100 asipa za chile chinga sana 549,000 choka na mbaga kunyanga kubago wachori yili yeme gonde ya kila lituko mune kunyanga kubage kuri yili wana bali batakete kunyanga kubakugura na ngo kujolinga ngakire tu akarte migonde tu balanga te yabantu goro ya asangoro kunga viwanda ni estate iyi ya reta ntu bagaje chimba chingia nere bonanga tu kunya gukwana onye tu bwati bese ise nabo kunya rakoba go ko bwata na mana barabwo bwati njirira nyara kobage go konya kwa 22,000 choka kromotieni eri ni nyara kobo ko na kinga kwa nyara kobage go gutabukia te to kunyolinga go kunya kama na inchira iga 22,000 per month abego go kunya kobo ko go mugondo nyako bwato machano ndo bwasikire ta plot Uzerika tumaini, tumangochi ya sena amba erega iga elinde liyo tunyara kubatoko nye teka rena mbele 21404 elinde libo na kuruwa bunya rakuba goko nyoro mtu kukwa na kinta kukunyo linga ISO properties kwa baga toka alitawa 130 floor na kuru nenda baga ISO bungo toka wa neyo bigega Richways nyara kubo kwa ikona baku nyara kubo kwa tuwara chinga kema na barabu kinege CFM enkubaya mwenye kitinge Dedo kuiranga se oko lentera batera kundi kurugega se studio kunya kaba mona inchi marago bega yabona tumatiranga yari bega tege sakurwa kenege se feme ngo migetinga maletane tingo rukusoba imotuli rastas nedo kora kuiranga se oko tera kundi kurega go keiga ari ende libona kurwa bu inchi kunya rakoba ngo kuira asense mende yumoro beri bweri tukeri gari yarero asengiye ko

0: Aya kula kwa nanga wanchi waliba katu ni utukuru biyanga iwale kwa nanga mwananchi leo. Namba ya nesi mnigere. Muli wakwa na mwananchi waliba tuni mwa utukuru biya. Kwa nanga mwananchi kwa chaga si studio. Muli wakwa na mwananchi leo. Kwa hirire?
1: Hirire buya.
0: Ehe.
1: Nafundiwa vero kumasa.
0: Yes.
1: Kwa nerio botu kwa buya.
0: Mhm.
1: Waka sunekanyanga, ngele ngani ya agiresi.
0: Mhm.
1: Usi omondima.
0: Mhm.
1: Mbukaru mwenyewe. Amoira maiga mange, kyo eri mwejuzo wa mwere anginesi.
0: Mwiki wako bate vichumba.
1: Ama tomato, nkwa tainga bosi, pina. Nyakundi ogera na banje tama sa mkito. Woko venda sorobi ogera na buyo botu kwa buya.

0: karibu ichumo mwenyewe.
1: Mhm.
0: Moralia brovesa na huko nilimbu yule bwakire.
1: Ni bwakire bia.
0: Mugi mure kabisa.
1: Biane kabisa.
0: Ba ndondo kwa njita so murugire yo. Ndori ko gutura arumanyete.
1: Ah, no ole shua.
0: Eh, ndori gutura toke sete. Aba noye barale the World Cup ne to jandite waka saa 10 saa 9. Bono to jandite kire kona. Ndio ya njenga kwenda ya kuli siru siru na Ghana.
1: Ghana na
0: England.
1: Na England ya.
0: Eh bono ndiangua ni abale se platform Kiarambali simurao mwana wese mwana mweroli Eriki Ivoni James Mwiwa wakina mina embo na akarole ora kapipi ofisi okapipi kwani mwanje ona divina kwani George ukeyo amini ukeyo mgeni nyanjoka kwani abantu bali toko kwa na kuweka askiri bosi pia sifa tegerete kiongozi Rusi Jenny Judy Gradis Batevi mbaga nalie mambingi ya bosi bategerere gesa ekwara nebu atoko semi kuya mbiya mono moralia
1: Yamana asante sana Lizzy Morabwa kire mbiyora.
2: Wa kire buye. Ero kenge sa.
1: Ningo iwete chibosio.
2: Nje wa bakondo ka sign up mora. Mucho gutoma maigane gucha sese moya mitamayo. Ariti ndereti, nasalimia mama yangu anaitwa Beatrice Wambuka. Baba yangu anaitwa Wycliffe Wamigo. Mwuchi kukua ni maukuru kukusisiria mora ama iga mange.
1: Okay, wakorira. Biyona asante sana, asante sana. Ndrego kwa nganere Eric Kimbiore.
3: Nemo ambingi ya muralia. Kwa kwenye saa inga mbuya mwona ato igule ile.
1: Yes.
3: Ama igana hapa ndo kuchali sauti mugirango. Kukua ni sokoro ya anumo kwa kanyako pasi kuru Francis Kwenyanja Nyahundi. Kukua ni na makoro ya anumo kuru ku Teresa Nyabuhari Nyahundi amone chiango chiane chonsi pia ango choo chiango nyanja amone hapa girango wansi pia siwawe tete kwa sabire mambingi ya wali wansi para si platform ujega na wa sabire mambingi ya kenya saya ape na inu
1: mbiya mwana asante sana ndro mungwa na kurukwa nga nere omwana mwana ngoe omwanchi Metena watebia malieta ande, malieta na inumara malieta moku beka agaiga. Mwachana malieta kukule kwirin. Malieta ako make sense. Tiago chane kwirin de na lieta linde lionsi gaiga. Metena tanda yomo teringo tebu atama komu sana. Kwanza ikuru ku TikTok ya. Uwe ndonyo le lieta kati mbako kuminga wa. Anyway, Beto Elimbiola. Beto Elimbiore. Umuigwa wabaki na mimbiore.
4: Sabasi ya na nchungu papuani na mbiore kwanza na ala kutira mbiore.
1: Mbiande.
4: Mnjimbe chitore mumeteso ya wakina chile kutabukanga kuninanya kwa vera. Era mangana kutu kwa haka wa maya.
1: Mbiamono.
4: Yangu ni mumuru na roka kana jina dangu ruwa mindari bogera ngo maante na kine ni tena la mwa maiga. Jengi chena kapiti. Na masabi kiwa nsi tiga njabe ki mirende ra timbo ati mga na mangi na mga tu tamo ati gambra mukwani na roka kena ngu kubati sabu timbra kwa njama na mkara kwa njai. Peti mukwani ako jika njama nyaronga kire suguli chinsa yuwa ntero na ayo kukwani njama ande wala kunji kwa antika. Tiga mbate notra mwega tu nsi ya wala ya bon siga ba. Ase comment section.
1: Yes.
4: abale warayo wazi na wera mega aga kutukuma wukiwa mabingi ya tako za tewa
1: mbiyama na sante sana yubuwa mwoyoli kakuru kwa nganere rayo rayo mbiyole rayo mbiyole Ikiarambe mbiyole
5: Mbuyande kabisa umorali Nale koteva mbuya mono nyasaye atoikiri mambia yabono Ntuma makwani anego jialinka Mugaka isa kumbongi na mkwani ilie mambia yabono Mugaka eango ya naru ni umbongi na mkwani iline sister ya nadolfi Na anye kwani ilie mambia yabono Ase balimonte gerirete na vake ili ngambu ya mono Nyasaye awaikiri mambia yabono ya
1: Miyamana sante sana jidaya kwa mwati karali Chikali ya kubu toka emeronge tatu na isano na isatu Magachinsa isano na ibere chiyabono mambia Nigase FM kuba ya mwanyake tinge Ironi ya kabire jumarabili okesa nigase nyuru mwanchi mwati ya sidaka emeronge Bele chile posio bante miyamako sabwana 1000 kira oyomo Besu mwanchi mwati ya kunyora gigabu buna bonus Nyuru kuba ingu batu kasi nchira bene kime Kira wakura kire simple sana Ingu kubata *779# Nanuichi kuwako surikati ye chinsa isano na ibere Ne chinsa isano na isato Abunu wabantu bakuru Abunu wabante miyama bakuru Ngubana wakoko soria Etumu mwanchi mwateli mambu wenda ya kawa sambamu Nyura kile dega nyura kubata *779# You standard wood chance yu kubariweka shilingi 1000 AM Bunae bonus na bayo kirede kina bayo kwa 100,000 mwanchi mwati ya sinchira bene kima banto emi ya mwakira ensa wika chinsa chiri ya ikumina ya mwati ngubaku nyura kira ya mwanchi mwati kali bonus ya 1,000 yutura chinga kina chichi deka ni meronge bini chuka chitikalete manganabe sambamba se abantu gabu na se chinga ki chigachia abono mambi Ndika mama nchi Professor Idu Sabasi Rone ya kabira mwana bulio gesa negesa Abago sabusi Nengira beote banga buga historia Yubuga mbi buwa seito

sabari mwali bonsi manchi mwatirili hiba wakura haiga singi ya kegima mwiliko ni kenga wana baitu mnyaka wabali wakanya chisemi chile chingi ya kegima na mwiliko bachiko bago konya konene baile ya barima bange bakuri tayo mwako especially this year entunde entangu setamu entanga metamu ya kabiri yo mwako 2026 sabari mwabange mwali mwa evan nise biraori kwa jinsa mwachiri acha sengarari congratulations eh ato mwambi akore minu mbaka ikira se akuri tayo But it's one thing that we really need to appreciate kabisa. Arumba kore mire memia kabisa kona kinga bana. Banyere ko baba basoma bakonyora kise mechire chingia. Despite the challenges Eto goru si mwana mwana run kabosa mwana gocha za maiti kende gyo si mwana gocha kumuri ke wacha kumukwane wacha kumu yani bako mwana manya kire gento iga mwana somo bo manya geta hari mwana somo ba oba gose Abano nyeno musigari ga mwana bo muhinjinia mwana babu na njegira iga ni kazi safi ni kazi ngia ya barimu sawa sawa bo bonsi pe se abarimu bo bonsi ba kunyana ko ba ba ko retire ba ko rega singe kabisa semi akiri ba berinte service we say thank you so much and congratulations tunawakumbuka

0: Oye, sabani mwa kolega singi ya kabisa bonsi pe congratulations sabani mwa na bantaba ya kabisa kianda hagi ya ikomi baithi ya kiroka ndaji nse jiri chia machimumbu gali tinanyo kuchi machimumbu gali kini babo Oscar pukongora antebi ya ringa machimumbu gali ya baharimu baharimu basi kire kia ndike ikomi nonye ege ndike nga remuneration ege ndike waka nyarawari kama buko ga kameranga baharimu gali antebi ya kabisa Uri nonye Sicilia na wagura antebi nga chise mochiri ya gari ni ujasi ya baharimu basi kire kia ndike ikomi ya masomo gari yani masomo gako ba highly regarded kira baharimu ni wako le mirimemi ya kabisa niko bago kora kendike niko bago ancho nane nchira bako bangwa ya kovengi ya mwalimu Mr. Abel Oriki Some congratulations mayoko bako kori ya sega ki miaka emero mketatu na itano ne oyomo 36 years uwa jwa tira lako nere lita ya chinse mochiri ya aga lichara lia chanya burumba siga aligo toka o gembo yes akanda magayoko somia se chiskuru au agati ya beye kuru kwa Oloi Bormut Oloi Bormut toka chinse mochiri ya chia maragari congratulations ni ya kemerongi tatu na itano yomo siyo raisi Mtu marimu kwa sabi meke yon zipi Scandalous and yon zipi Mbwate kia nige kia kwa niwe kiba about him Mangana yo nganga nro zipi Mtu congratulations karibu nyumbani Wana ya kwa vere senior citizen Gabo mungina Alice Nyaranda Soma Gabo bana yabo Bismarck Yabo Inoku yabo Glory Yabo Jonathan Boas George Bebe Paris Gabo Maiga mange kabisa wana you come back home Kwa sabi le skuru wakore wana Inchuka kwa kato somi siko giga kero kwa sabi le skuru wa kodri wa somi ya bana kabisa ba kodri vya nani kwenye isiko giga higa yobo ni ntu uche kwa basemi ya basemi mwari mwari kwa ya mwari mwari kwa kwa mwari mwari kwa kwa mwari mwari kwa kwa kwa mwari mwari yoka ega kwa kwa somi ya bira asima wana kachile isiko gana bako tuwa chise michubu gima higa tuwara aboli nga kio mwari mwari kiroche gente kiga first thing sini kese kero mochando to kira seke nyanata nga kio mwari mwari kiroche mwari mwari kiroche kaya waki ukanga na kitu wakora Lepas nak balik bawa ke bawah, ngorak ukuan. Balik muka aku tangan aku ukuan agak. Muka aku dah pole. Bantu bos ibu baru ibu engkau itu nak kau ngapa nak balik muka nak ikut ke korak, nak ikut ke orang. Barua dani ya degi na gya geza budi ya kwego jigi veiga mungana hiyo mwenye kwa hale kwa sambamba kwa mwalimu watokoni kwa mwalimu kibaha kuruta abago ocha se chinga chitu gari mwalimu vanisi vira uli gabo mwalimu ao mwalimu madam Alice na no mwalimu Morisi ya mikango ya nabo no mwalimu senior citizen sigabo kwa mwalimu semia mwato semia kwa mwalimu mwara angriya mwalimu ya baba kibaha ucha mwalimu mwalimu mwalimu kujijani sigara chile baha mwisoni wana tebi nga haji njila kwa kwa debi ntobiria kwa biya alenge njile nga mneje kuna madamu alisi ya kato somiri siya liga aliume wa tebi nga nchugi kaiga chua chua chua by the way the way litu kelima litu kelima litu kelima wale ngini mwalimu waliko kwa James Mwembi mchabu was my ex-wife and the science teacher yes nani kwa mwale mwante mwakile story nko bako kwa chiko mwatebi kwa mtako mweni kwa sea sana sasa nani nge usen class nenga class 6 wano usi class 7 I remember very long ago konyora babo yonde babo shani konyora mbara iburu babo lisa se konyora mbara lenge nsi lisa mwisonde lisa se shani kwa mkana ando nyora mwanto mwatebi wano that time James Mwembi mchaba was my teacher was a viki Swahili na waigo na science so mire mangana aliatana kari rende za sauti wakati uwe tuwa kutumeka sisi arutenga ki si ugali si mboga si nini yani kumanisha nge vinto vire vinga na ingalikile kwa Swahili sawa sawa chisha chari kulika na rote vinga nilikuwa nimelala kitako nikiwa nimeangali kikiriwa na kiali yani nimesau kidogo wakaratika na hivu wana there is a time lirikaru mwetetua vitabu tu wakairu wa school timetua sebado squeeze ya wana awaruki ongo wale vitabu wa school but those days tu wakairu wa vitabu wa school wana Mr. Mwembi Mr. James I don't know squeeze kwenye mwalimu ya kwa tega ismo mwari good teacher ni karo mwalimu wako kama nyara mwangera maiga wali ngu mwalimu wa nomi ya sana I really respect that man. It was so good, so nice to me. Oh no, mwalimu nigori tukelimu tuwaka tuwakuru bitabu iskuru kwenda wasoma kwa wasoma mire bitabu kwa likire vya repibu wani kitabu gie chwiri na kwa mwalimu choko saini liga alire ndo katebite bali kakali katebite buku is full alafu peke sikine chaya yuli kanichisari kikabu kwa nakiru mwalimu akishire nga kitabu kia uki alire Nali tuke ili mwaliende kiro mwonto maete nchiranero kiro mwonto ali gentu kika. Aro mwangaini kivya kire na kero mwana mwangaini no mwangaini ole. Ano wana wanyo ranga obo ngaini rabo kuchibuwa etiri. Mwangaini rabo kuchibuwa etiri buwabo.
1: Kwaari nyari bari
0: yuke. Buwabo buliri. Wana mchenka wakaro kwa nenga raga abuwa my classmates sirende mbaro roba alenge. Baga achiri mwanto maete professor. Yora professor na jitoko professor karega. Ante binga ngana ga yote tokore ndo kike otokonye ga kitabu eke alira lakini ndo mwalimu ni ga kore ndo kike mwalimu ni go kuikira mwalimu achi to sign alira kibona ga tokonya ga na njira mukina tenga ai kini ga sibura kini ga sira isi ga njira bwa te kitabu ga bu onyene ge mathematics na likira muntu ga na mulikira full na ndina musini ligi ga bu sikina chebya kabisa na likana ichi tariki namwa I did that for a while. I say, kick it down. One day, I decided to think about my Yamanaya say, Kiregaiga, the engineer and then Nanjing was saying, Nigga Tabun Quira. To a little to Nakru, my guest guru, librarian in Kuruskega, so Marimu Jamsiaga. I want to come early to Tabu Chin. Walimu na mama mungu ni orenga bisha iga manje tete chisiki na changi chia mantu bawa si skuru akarikali agante hivi na akarikali kita huna kia kira siki na changa hivi agante hivi kijana yataro kuru kaka mura kwa mama ida kwa mura gari na ndani kuli kita huko kita mbele kwa tuare chika vai bere mama tuare na bika letu aganti kwa njia tuare kwa chika vai bere kwa biani wako kato kiandike kila kuna kanda bini yataro kura wako mti orodi na so ani kuriye chikavuru sana mianta ikiendi webirega pandria sulo mano mwenye yana moge na ngo nyoranga kwa nma demali sinera nwarega kwa usi kwa kwa demali sio wajira na nanti ya nega nanti ni nanti kega kusi nanti kwa uliwa sahi mwalimu kumbori nga kio kare te kijana ikiingi kio kare te yangu mte binga ya kita biki ngo sainet kwa kwa mte biki ngo sainet kita biki Ndema itenga na mwalimu. Igoko ngaina. Igoko ngaina. Aba mimi kombua tu kirebiru bosega ande kwena. Ligerinse. Ligerinse kijana. Ligerinse. Ligerinse ande. Akamenya kondolea se. Aki madam nende kare se mwana madam nanti ane. Madam naura isi kondole rama. Wira ate venga ki inga karamu. Oka te venga pala. Ntaru ika sukuru ntaru ko kini bana bakora I think it took you abantu bagetekera kuna na tori ketenga ndanga chaka kugenda ndiye ale koroko mucha kwenda ntaru ko kanga nero pastoral program kacha ko bando kero ko bono kero friday ma mbenja ngata mpaka wana Agio baru pun apa ya? Kita saya akan berkuasa untuk tamu nak kebeko, masih cerai apa ni? Kita mahu mungkin lebih kunci rasa mampir orang macam mana? Kita lihat nama cuit rasa 0724256504. Nabi aku bangga beretired, nabi aku bangga retire, aku jam, nabi aku bangga nampak sebab dia kali ini baru malam agak itu ada disiplin, ada disiplin. Mungkin cina kau tapi Mister James mau coba mampir. Ikan kau ni tak bisa. Mungkin aku mengira mampir, mungkin tapi ngan ada berani. Anyue soda, anyue soda ili anena ase bili anega hapa Anto mire tili yoka Ika mwakete mirewe evoko vya minyete mbi angeme tienye tano homo Uko tara kui karanzangu arengo Rogo kui karanzangu arengo njengo kotebie kene kabisa agabu ayo Mwe pastoral program nga banko lidi chinga kuchi ase chile Itatolika kabisa Kikanisa anare kwa mwacha Wako ananga ngakingo wakimu mruya kare kwa nika nisa igama tuka Njaka rikocha pastoral program uga hatari kwa mwacha Njaka rako tatari nga Nenda nenda sasa na watu mawapi mirimani Mabonde ni kuna kuna watu ambao wamefungwa Mwalete waokolewe I don't know what you remember from your teacher. I got a Zaka Brajaga was a Jira Veriki 0724 25 65 04 0733 33 22 36 Bwana na kidero kwa ndata nelio kwa na nelio kinko iwe na kiare kwa kwa kefo nsongo Lagi aja lo kau jika kau nanti nggak bakal mau nomor mau ya kau begitu kau. Aku rasa nanti pada aku rasa mana ini. Nesan nih kesalo.
2: Aku berada sa. Buakire.
0: Buakire biar nanti abdi amakanda.
2: Dia makanda itu dia mana minum beran air berjerai ya. Oh malu mu fresh jualan dan dengan ala pasir itu mau ini isi nyaboke.
0: Enggak ya bene.
2: Aquí uno otro como te digo por así en el cielo murió yo mal moída sometí a la negra salva a caída me tenda caída su cucha si pido acabo negra al caer a ver un moricio macanda y cora y lloro mal mono era con un cuadro so baña alguien dios o mano mi interés son que hay algo cortana me tengo son negros son caque Nada, ada kau insaran salah kau ni esai cawu menyambut dalam ayat orang kira sekir mata dia mana kerukung ada siombo kata tu mendo gara kerukung bogo sweet atau masabu. Anak kau yang ni awak ni sesung kau ni kau mati kiri kiri. Ya ni bawa nama itu nama kau ni ada kan? Nama malu mana kau ni orang singin siapa malah ni ambil atel di bawa mana mendo kau sama sesung dia itu. Angkat nanti nama angkat di tempo malu muka tadi kau mati kau ikut orang sesukur kau rasa muka rasa macam ni.
0: Ah, tá. Tá bom, mano. Me dá uma, não, não, mano, mano, só me dá uma. É, mano. Bom, não, quando é que a mano vai ter seguro, não, bá, bá, bá, corobi, moisés,

0: Nareng kururu kwa mwalimu Musani na kabisa kwa Mr. Giswaya Mwirongo. Ani na mwalimu akolete mirembe mia kabisa kama nyoragiga mwangera maiga kabisa. Mwalimu wa chemistry wa kile tu gachira chisaz congress yech. Akagarata tanga yende National School for the first time asobu kimabwana ngaikendo sas congress ni mwalimu anabaka kulinga kundo breakfast ni karoro. Mama maite ni for the first time nga bantu ngori bakare nga mami nabu mtu ngori omugati nande kwali kwali omugati mambi kwali omugati mambi usini chipisi vire nga neri gana naroli ndoro nga iwa nero breakfast ngo kumia nga uwa na uma yetu wache chida isikuru tuwa maite nga mambi okubuka kwa batobo orabu hao kwa mga kabolo kawaka uchigabu kwa gena nga bantu ngori bakare ngokuli omugati kwa maya komentu na gentu kiki kwa mentu
1: Nandara takira umwalimu kulengo met master machoro lukuru ku nyambati omaore. Atabanu umwalimu yolimo iba atakante yegete yange weekend ya yani zimambi chiti ya ire ndi prep singo chitu arenge. Ana banta benge na samati kindaka sini ni batu alwisa kasa kurwosio. Ano takani re sukuru ne abana bande bayikira unoko soo kazi mekonyoli wakua rekura mamigu siko limi lili ya mambi katanga kwa nyoli
0: obe
1: maralinga jivaka kwa ni brasi kwa ni kasuwa kinyombe chitoko tuwera matenze chicho
0: iii okay wa chila maega
1: okay wa chila maega kata angara akiri wana kerana akiri mbora naga ndote ya kona basami kirasi oje ika kaili sete mbora sito kero kia uzi ika kachuchu wa nalu kuru kusari mkano sponge kusari na yomo muro yaari ni tatika jabaswa yako ligi tata erobu yeko manyani kicho akanyara na honda yako na geti iga
0: obe
1: umbo ontema ni renchi ntara ratikatu mawana vonsi ivambu ate skuru wewe kerasi yo kezima atanka ya guse maambi na nchi kono lini erikere kese nye kirete nato kukaro kase yangu hizi mwalimu andama yu kuruku mamu chermia mkwa nere kuhinyako iwa ere tata na nkoleta maere nkina renki ni mwenyajioke kirasi iwe ere na nyora kichia somiri zake iwa so chuo kwele no kanyangu wako mpire kirasi iwe tata nera kantiri nge fundi ise yuasi bidi wajungu kira cha kuhomu ati naro nkabi ufungi kaki auna wantuna kaniri ya maganti iwe
0: Yonasa chikondakta chia sikuizi ni kwanyago chiro uniform yali bako beka bono bayote na baka bekira uniform kama ni yue chirete mne yu wana yaro baka bekira asekere kyo ana isiko kwa hika mkwa aliko tuwala mwareme kibaba kwa temani wiko mkambia tabile nga ndetele we ndetele fulani yiko bono ayuma yate kia uki amere gente ngo kwa mkambia mwa kibuko bari nga mkambia bono kana kala tika na wana wana wana wana wana wana wana yaani na wana wana mba buhate jeshi lao wana kira kuwa buhati kuko sunki kwa marakete batu munga wabari kose mbatu tupande batano wako sunki sawa sawa kwa maya kuleta wacha kuruli kwa sese na ndi chika mkunchi nchi ya lengo tali bono kiasa nige salo
1: ije su mwana mbibu yore
0: mbiyani tata mbibu yore
1: ije wate jirisa sama jwa kumoni
0: iye
1: kwa wadiro sumo mai na vimea Ngakia ito mo no?
0: Yes.
1: Hello?
0: Ngakia ino?